E mawa imato ili sbs.com.au/samoan. E te mawa ina I telefou, isi reporti mafafia fianga ili sbs.com.au/samoan. Pia fia ili SBS Samoan? Faa wau le tatou talanoanga ili mato I tulau ili Facebook. Like, mafasoa maiso manatu. SBS Samoan ili Facebook.